دزل قرنین اسکندر کی قلو آیا سات لو سرد چھس بول ولو مالیکم بتا سبانی من ہو ددن ذکرہ نسیت او بیانو انا مکننا یکینا من داگت ورکڑو لہو دد فی الارضی بزمکا کی وآتینا ہو من ورکڑو ددا من کل شین ضرورین دا ہر یو ضروری شینا سببا سامانو فاتبعا دے تابیش سببند سامان یاد لاری حد دادر دی پوری ازا بلغا چھ دے ورسید مغرب الشمسی اغا زید ڈوبی دل دنورتا وجہ دہا نگمانیو کو پدی بانی تاں ربو چھ دے ڈوبی گی فی عین حمیت پغا چین تورکی وجہ دا ووجہ دا وی مندو عندہا بخواد دی کہ قومن یو قوم کابر لرام قلنا منگو وی آزل کرنین ایزل کرنین اما ان تعذبا یا کداد غصاب ورکی بالقتل و اما ان تدخذا یا تونسی فیم ببارد دی گی حسن خستا اخلاقو قال دووی اما من ارجع سوک دے ظلما جدے ظلمو کی ایلم یقبل دعوتی فسوپا بزردان عذبو جمونگ عذاب ورگو ددا ثم یردو بیابو واپس کریشی دے لاربیه رب ددا فیعذبو عذاب ورگی ددا عذابا نکران اشنا عذاب و اما من آمن ارجع سوک دے جیمان روڑے دے وعمل صالحن عملی کردے دے نیکو فلہو ددر پار جزا ان الحسن خست بدلرا وسنقول له زرد چمن بووا یود توینا من امرنا د کارز من یسرن آسان وال آسان دیا والا ثم ادبا بیا دی روان شو سبب با سامان یا بلا رباندی حد در دی پوری ازا بلغا چ دی ورسید مطلع الشمس زید خدل دن وردا چ مشرق دی وجدهان وی مند دین ور لرا تدلو چراختو علی قوم فیودا سی قوم مانی لم نجعل جمن نو گرزول لهم د دی پارا من دونها علاوه دین ورنا سترا سپردا کورٹینٹ وغیرہ کذالک هم دارنگی وقد حدنا پداگی سرامنگی حاتو کلا بما پاسوانی لدیهی چپنیز ددبانی و خبراد جدد علمنا ثم ادبا سببا بیادی تابی شد لاری دی شمال حد دادر دی پوری ازا بلغا چی دی ورسید بین السد دینی اغمیز دو دیوالونو دا یعنی دو غرونو دا وجدا وی مندو من دونها مهما پخواد دیگی قومن یو قوم لرا لا یکادونا چدی نونی زی قول یفقهونا چدی پوشی قولا پوینا دی سلقرنین ماندی کلنا منگو وی یا سلقرنینی ای سلقرنینا قالو دی قوم وی یا سلقرنینی دی ترجمان بخلی بانی وطووی یا سلقرنینی ای سلقرنین این یا جوجا یکینن یا جوج چی دی وما جوجا وما جوج مفسدونا بساد گون کی دی فی الارضی بزمکا کی فهل لجعلو ایمنگ نگر زولگ استاد بار خرجن چندا علان بدی خبر بانی تجعل چی تو جوڑ کی بیننا تب دنی چی تو جوڑ کی تب نی وجعن بیننا و بینهم پمید دی گی صد دایو دیوال قال دو دوی ما اغمال مکنی چی طاقت را کردی ما دفی پی کی ربی رب زما خیرون دیر غردی من خرج کم دی چندی استاد سنا فاعینونی قوت امدادو کئی زما بی قوت ان باپراد سرام اجعل زباو گرزم بینکم بمیستاسو کی و بینهم بمیزدی کی ردمن یو دیوال مضبوط آتونی رادلو کئی ما تصبر الخدیدی پا بلاکون دوست پنیبانی حد دادر دی پوری ازا ساوا چه برابر اکو دا دیوال چه برابر والی اکو بین سود پینی بمیزدوال غرونو کی نقال دوی انفحو کرم کئی فنفحو دی کرم کو حد دا در دی پوری ازا جعله جوی گرزو دی دیوال لرا نارن ایک نارن پشاند غورو قال دووی آتو نیراد لو گی مادا کترن پو تامبی سرام او فرغ چی سرا وارم علیه پا دی دیوال بانی کترن تامبا فمستعو دی طاقت نلری این یسرو چی رو خیج پا دی دیوال را وارگ پا دی دیوال بانی دو وجه دی پورتوالینا ومستعو دی طاقت نلری بالکل طاقت نہ لری لہو دے دفار نہ قبند سری کولو صدق اللہ العظیم دعا کہ چ اللہ زمن رضائش اللہ دا سبق قبول و منظور کی اللہ دے سبق خیر و برکت بن ٹول لرا کی اللہ زمن او دے ٹول استقامت نصیب کی اللہ من دا آفات و نا دا بلیات و نا دا مصیبت و نا دا مرضون و نا دا حوادث و نا اساتی یا اللہ زمان سور و دوستان دی ملگری دی رونا خوین دی دی مشکلاتو کی دی اللہ دو ٹھولو مشکلات حل کی یو عجی سیب دی اغی دعا غختی رسوک دی اغی پا بار وطن کی پا مشکل کی دی اللہ دی اغی مشکل حل کی بار وطن کی کم مسافر سور مشکلاتو کی رئیسار دی اللہ دو ٹھولو مسئلی حل کی
الله دې ټول امت پریشانې ختمې کی، بیماران ته دعا وکړي الله مونږ ټول له صحت راکړي، الله زموږ مرزونه د کور په اوبو سره په شفا باندې بدل کړي، الله د کور اوبه مونږ له شفا وګرځي، الله زموږ د مرزونو دپاره د کور اوبه شفا وګرځي، الله ستا د دې مقدس کلام د برکته الله د دې دور اوږدې او د دې دومره جمع غفیر مبارک دعا د برکته خدای زموږ مرز الله په صحت باندې بدل کړي، الله هر ستا سره دی خدای مونږ له شفا راکړي، الله د کوم حضرات کورونه نشته الله خلی کورونه ولا ورکی، الله اولاد نشته صالح اولاد ولا ورکی، کریم الله نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولا ورکی، د چا دشمنی دی الله دغه صلح وکي، الله زمونږ او د دې د ټول دنیا مخستګي اخرت مو مخستګي، الله اخر وخیمو دا مبارک کلیبه په جوابانه راولي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.

نور وايه كانت تبيتونا مزاجونا حالات واقعات كل بخوي ده خيرك انا جناب تاسو به هم راځي په دې پروگرام کې به شرکت کوي څنګه راځي د کل لارې راځي تاسو چې در راتک ډیر زیات ګران دی در موس په مورغیسته ځان سره چای والا کنا دسو د چای د پای والا پای را لم خبره ده خیر دی جناب تاسو به راځي کال به کوي په 0938 2884 95 لمبی سیگمنٹ کی چرے مونگ با کوشش کرو چی دا خپل ٹاپک حوالی سا یعنی لمبانے نیم اگینٹا کی بیاور پسی نیم اگینٹا کی چرے مونگ با استازو کالونا پروگرام کی شامل ہو کوشش کرو چی دا نیم اگینٹی نا پس چرے کالونا کوئی خواب نن چرے دا سا حوالی سر با خبری کرو نن بیا دا گوبی کلی فلاور حوالی سر خبری کرو داغی فائدی سور دی نقصان سور دی داغی کاش کرونده بس سنگه کوئی داغی کاش کرونده کمی طریقی سره کیگی داغی بوزغلی بتا سو سنگه طریقی سره کوئی او داغی را پاره بکیاره سنگه تیاره ہوئی داغ طول حوالی سره بخبر کو کتا سمسا پختنه لرل والی نو بلکل کال کولی شی رات لی شی راتک نشی کولے دکا چی در راتک خبر شینو بیا با دیر دیر اگرانے بھی

0: وعليكم السلام. مرزوف الكالو سايد تجمع سرزوك دي او ده كم زنجي. السلام عليكم. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرزوف الكالو سايد تجمع سرزوك دي او ده كم زنجي. السلام عليكم. السلام عليكم. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جي جناب سو خبري کوي او ده کم دینا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اواز لري
0: اواز مچدين نرازي وسته شوای کنه. جي جناب سو خبري کوي او ده کم دینا.
1: شیرینداد کاکا خبر کوم سلیم خان نجی.
0: شیرینداد کاکا خبر کوي د سلیم خان نه تاسو خپل پروگرام کې هر کله پهیرالي استلی مشي وایو.
1: تاسو تر کله وایو ماشاءالله.
0: مننه شکریا الله ګران شي. جی شیرینداد کاکا جی زمیدار هو کوي بکنه.
1: ډیر زیات جی الحمدلله.
0: خا جوار مکرلی دین.
1: جمعه تل شلور شورا شو.
0: جوار مکرلی دی.
1: کسر سره یو جی.
0: خا د دین علاوه شولې کوي کنه. شولی کرے کنا ریجی
1: شول ہم نے کرو یم پر خلق جوار کی ہم کری.
0: خا گوبی ہم نے دے کرلے.
1: نا نا نا نا.
0: خا تس جوار مکرلی دی. جوار سنگ دی.
1: جوار بس تک زیر سیو واقع بگڑی دی پرون پر سپری کر دی.
0: خا تک زیر دی دا ناراست تی کنا زکا دا کاروشی. خا نور چاہتا دعا سلام شیرینداد کا کجی لگل غالی
1: زمینشاہ کا کہتا پا باجا کی سلام کم ہو عرض بھائی پا پاکستان مرشوی اگر سلام کم دواوتا کم ہو جاندی بھائی تا ہو مشتاق بھائی تا
0: استاذ سلام چلی
1: استاذ تول ٹیم تا سلام جیتا
0: مارے. وعلیکم السلام استاذ سلام چلی تول تا ہو رسی رو خواہ. فور ایگزامپل کالر سر تا چې موږ سره سږ دی او دا کوم نه. جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. خور می ده خوب واخا. مرزم کالر سایت تا چونگ زر سوک دیو دیکم دن. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. مرزم کالر سایت تا چونگ زر سوک دیو دیکم دن. جی ٹائم را سر دیر زیاد کم دی. السلام علیکم. جی جناب سو خبری کوئی او دا کم زینا پابینه نا جلال خبری کوئی تاست اخپل پروگرام کی حرکلی پاہرالی استلی میں شوائیو سنگارور میں زمیدارہ کئی کنا. خانن سبا مسک کر لی دی. جوار مکر لی دی. جوارو کنن سبا سس مسالی در تراروانی دی. جوارو کې وامنن سبا سس مسلی دي درته. ها اوس مکرلی دي لره اخته دي لګه د دې نمخ کې پارامیانو. خبرانیزم کې دي. سعید انور چاته دعا سلام لګل غواړي. وعلیکم السلام. جان استاسو واز ډیر زیات سلو مونږ تاسو راتلو نو مونږ چې کوم لیسنر دی غیدو وخا مخار ډیر زیات سلو دلو. ورزو بل کالر سایت ته چې مونږ سره سوق دی او د کوم دنجي. السلام علیکم. هلو

0: back right after the commercial break.
1: ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شمه
1: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجا جولرز دکان دی چرته چی د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده
2: نو دا سی وایا کنه
1: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09

0: قدر مندو یو زلبیا تاسو ته هرکلی جی طاہر زمان تاسو سره موجود او ما سره موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے پروگرام سرات مستقیم جی اتم انٹان ما سره پاتی دی بیاج کم دن تاسو نه اجازه لو جی کالر ګورو مون سره سوکرا ز دکم زنه تاسو کال غاړي السلام علیکم جی شکریہ جی ډیر مننه بل کالر وګور مون سره سوکرا ز دکم زنه تاسو کال غاړي السلام علیکم جی ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کاکا جان تاسو کوی جی
1: بلوچستان کی دہشت گردی شروع
0: سید جی پوئے شو استاس دی خبر جواب درکو خا شکریہ جی ڈیر مننا شکریہ

0: دزړه خبر آشنا دزړه خبر آشنا دزړه خبر آشنا دزړه خبر آشنا
1: یمروان وایا

0: نو بیا د
1: ارشاد ارشاد وای خرورو ارشاد
0: ایک سی جی سمیت هیر کلا اوسشتا خو ډیر کم کړي می دی
1: ها
0: پلار مانو نیوسنا چیل کم کړي می دی
1: ډیر خو
0: سمیت هیر کلا اوسشتا خو ډیر کم کړي می دی زستا دخلی جوٹو با داس سنبال ساتما زستا دخلی جوٹو با داس سنبال ساتما کور کی دعوائیم چی دعو نسکی دم کلی می دی
1: دیر خو دیر خو
0: پلرمان

زما ما دی خدای واخلی کم تال یادوتی خو د خپل تندی د خپل قسمت لډرنا راتلما خامی خامی او ما پخپلا خامی نا شکتو مجلس بڑیر خو بخطا کی بی وسو مزکا یارنا درد لما ما دی خدای واخلی کمی تال یادو تیخو دخپل تندی دخپل قسمتا لڑرنا رات لما خامی خامی او ما پخپلا خامی نا شکتو مجلس بڑیر خو بخطا لپا

داج پارش کی زمانیا دیوی داج پارش کی زمانیا دیوی دادوا گانی نید مورت لیدی سیم خبر کی پکم نورت لیدی نایم خبر کی پکم نورت لیدی سوکت زمان درد پورت لیدی

نایم خبر کی پکم نور تلی دی سوک چه زما درد پور تلی دی ابراہیمی جذب مغواری اشکا ابراہیمی

چا سرلین او ابو لهب غند تباہ و برباد اوس دا ایمان دا خزانه چې کم ځای کې وي نو خزانه د پاره څوکیدار پکاري لکه د مال خزانه چې چرته وي نو هلته څوکیدار پکار دی غلا اولشي نو د ایمان د خزانه د پاره غل شیطان دی د دې غل نه حفاظت د پاره څوکیدار پکار دی اخیری دو صورتونه د ایمان د خزانه څوکیداران دي د دې دواړو شان نزول مفسرین په یو ځای کې بیان قل اعوذ برب الناس زمن پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې الله پیدا کړ سلویخ کالا جن دا سی تیر شو چی خپل او پردی هر سوک دا پیغمبر علیہ السلام عزت کئی کوکی خودل صادق بیوتوی خوچی کالا سلویخ کالا پورا شو او اللہ و تا نبوت ورکوی دے قوم تووی چی دویوی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خپل خپلوان ټول پردی شو دشمنان شو روزانا جنگ جگڑ تکلیفونا سختی بدوینا هر سو سختی تکلیفون پیغمبر علیہ السلام تا رسول دیار لسکال دا نبوت زمانه پا مکم و کرمه که هر روز دا بلی نبت ترا سختی و تکلیفون بو آخر که دا مکی سردارانو یو میتنگ اکو اجلاسی را غستو دار الندوا پا مکم و کرمه که یو کانسل حال لی دا مکی اهم مسئله با دغل تحل که دی لوی لوی سمشو ابلیس خبر دا نجد دا علاقه دا یو شیخ و بودا پا شکل که ورغی ویزم در سر مرگره که اگم زبم سسلامش ورد در کما بیا چی راجمشون یو یو سردار با خپل تجویز پیش کو او ابلیس با پاقی اعتراض کو یو سردار پاسی دا ویدا پیغمبر علیه السلام با پا یو کمره که بند کور با پس جلنده کو دا لوگ تنده با پا خپل مرشی منگ با تخلاص شو مور خوی خدوی خوی ابلیس پاسی دا ویدا تجویز ما تا منظور نده ولی دا قریشو زور تاسو تا معلوم نده را بشی دا کمره بم در لطس نست که خپل سره بروغ و باسی دیکه کامیابه گه نه بل کس پاسی دا زمان تجویز خدا ده چه پیو اوخه به بند پا بند اترو او دا اوخه به اوشلو هر زیاده چلار زمانگ علاقه خوب تیزگاره شی چه تا بلی علاقه تا بلار شی ابلیس پاسی دا ویدا تجویز ما تا منظور نده ولی دا دا خوک زبان تاسو تا معلوم نده یوزه که بچاتوی چه رو رما پران زا بیا با سر خواگی خواگی خبری شروع کی دا غیلاقی طول خلق بیا مرگری شی و لوی لخکر بجول کی پتاسو با حملو کی طول بلتار کی ویدا تجویز ما تا منظور نده یو یو کس با تجویز پیش کو ابلیس با ویدا نا منظور آخر که ابو جهل پاسی ده ویزا ما تجویز واره دا تمام عرب قبائلو نبا یو یو نوجوان تورا پلاس را وارو اره پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره به ادری گو ماز خوتن او چه سهر مانون تا هم پتن ری چه دا چاپ گزار مر شو دا روغ با نوا یو رشتی ها بو چه نیو خبر چه چا و جلی ده دا شپی با تا چاپیره و لالو خود دا روغ با نوا یو گوره دا روغ داس چیز چه پا کفر که کافر ویزه به دا روغ نوا ما مسلمانان دا روغ وی کنه دا روغ لیر خطرناک شده نا کافران وی دا روغ با نوا یو ریکور نبا چاپیره ادری گو پتیاره که و پی گزارو نو کنمو ختم بشی بیا به قام قبیله چه پمنگ داوو که خونبها با ورلور کو شتر عمر با تخلاص او قبیله با نوحاشم با رستوگ دی پا چا چا لاسو ابلیس چه دا واردنو ابو جهل پشا اوٹپو شاباسی ورک و تیزا ما زوی زلمی زوانی خود دماغ لره تزوڑو تورا مال را هم راکلے چه کلم زلو ور باندی سوڑو اوی دی تجویز باندی عملو که نن نوی سبات نپریدو فورا بس خلق راجمشو تورا پلاس دا پیغمبر علیہ السلام دا کورن چاپیرا ادری دل دی وقت که اللہ حکمو که محبوب دیزن حجرت اکا پیغمبر علیہ السلام دا کورن چراو تخور شگه دم کرنا او یو یو کافر لی پسر بانی بخور اچو لو روانو ابلیس چه تو دیشوی نده اغم خراری شروع کرو او دو اغلیم پسر خور و اچو لو نارده پول دقسی نامورات پاتشو پیغمبر علیہ السلام تی مدینه منوری تا ارسیده الته په قلار نه پرې خود جنگونه بکیدل جنگ بدر او جنگ خندق او جنگ احد وغيرها پاره کېم الله پیغمبر علیه السلام بچ کو چې په اسونه شو ناخر کې د چیلې په غوخه کې زهر ګډ کړل هغه ولا ور کړل لا غینم الله بچ کو چې نور سونه شو نو وي سبو سره کو غټ يهوديان رالل یو ورکوټه منافق يهودي چې پیغمبر علیه السلام سره به ناس ته پاسته کوله اغه ته دنه بم څنګه خلاص کی اغه وتی مال چل راځي زما لوریانه جادوګری دي او دا څه سبب په حکم چې بیغه مبم کم دي وی شاه بزر کوا نو د پیغمبر علی السلام د ګومن زی غاخي وی خت مبارک د حاصل کو پاغه د جادو عمل وکړ او په کوی کې د غټه لاندې کې خودل پیغمبر علی السلام باندې اثر راځي او شو چې د دنیا یو کار به کړو خیال کې

د بلوچستان خوشدار سیمینه د سکیورټی فورسز د آپریشن دوران گرفتار ترهګر حبیب الله اعتراف کړی دی. د خیبر پختونخوا نورو سیمو پرنګ